Galang madina si kwebe zile mudi zile bad bad ya jelele kwa na magala.